0: رنگ کا
1: خاص سنگت اس 17 نمبر پوڑی لکھے گرو پاتشاہ نے بہت وشال گیان دیندیاں کہا دیکھو بھائی اسنکھ شبد گنتی دا ہے لاکھ کروڑ تو بعد پھر شاید بھی گنتی آ جاتی ہے ورت لیا پاتشاہ کہندے نے تھی کہڑی چیز کی گنتی کرو گے کر سکتے اسنکھاں ہی جپ ہاں جنہ دوارا پرمیشور کا نام جپیا جاتا کوئی رام کہندا ہے کوئی اللہ کہندا ہے کوئی گاڈ کہندا ہے کیوں پتری اسنکھ بھاؤ میری آواز اسنکھاں ہی طریقیاں نال پرماتما نال پیار کیتا پاؤ کئی طریقے اسنکھ پوجا کئی طرح کی پوجا ہے وکھ وکھ طریقیاں نال کو کر رہے اسنکھ تپ تاؤ تپ کا مطلب ہوتا ہے شریر نو کشٹ دینا کئی طریقے کوئی پٹھا لٹک رہا کوئی تونیاں تاپ رہا کوئی جل تارے کر رہا کوئی ورت رکھ رہا پتہ ہی تپ تا رہے اسنکھا ہی نہیں اسنکھ گرنتھ مکھ وید پاٹھ اسنکھا ہی دھارم گرنتھ جنہاں دا منہ تو پاٹھ کیتا جاتا وہ سمرتیاں نے شاستر نے قرآن نے اپنشد نے عیسائی مت کے گرنتھ نے اسلامی مت کے گرنتھ نے کوئی گنتی نہیں کہتے اسنکھ ہی اسنکھ جوگ من رہے اداس اسنکھا ہی جوگی ہیں جڑے جوگ دے طریقے نال من وچ اداس رہتے سنسار چھڈ کے چلے گئے چپیاں تے چمٹے پھڑ لے سونے کیساں وچ سواہ پا لے پنڈے اتنے سواہ مل لے کوئی طریقے کہنے اسنکھ بھگت گن گیان بچار اسنکھا ہی بھگت ہیں جڑے اس دے گنا دی اپنے گیان دوارا بچار کر رہے ہیں وہ بھی بےنتی نے اسنکھ ستی اسنکھا ہی ستوادی ہیں دانی ہیں اور اسنکھ داتار اسنکھا ہی نے جڑے لوڑ بندہ نو دیر دی سیوا کر اسنکھ سور اسنکھا ہی سور میں نے جڑے میدان جنگ وچ موہ پاکسار پاکسار سار کہندے نہیں فولاد نو فولاد دیاں تلواراں دے وار سنگے ہیں ایسے بھی سور میں بےنت نے اور اسنکھ مون مون دے ننے نو شہری جڑے مون دھاری ہیں چپ کر کے بیٹھے لب لائے تار اپنی لب سرتی لا کے سمادھی لا کے بیٹھے وہ بھی بےنت ہوں اسنکھ شبد مہاراج نے ورتیا ہے یہ ساری صرف جانکاری لئی نالج بداؤ لئی بھی پرماتما دی بےنت رچنا وچ اے بےنت جیو نے دسو تھی کہڑے کہڑے نو گن سکتے کسی ایک دی بھی گنتی پوری کر سکتے تمہوں یہ کہنا پوے گا نا جی سارے وس کا روگ نہیں ہے گا اسی نہیں گن سکتے نہ انہاں مونیاں نو نہ سورمیاں نو نہ تپ تاؤن والیاں نو نہ نام گنتی نہیں کرتا پھر کی کہنا ہے

بار کے پنڈت رائی 1745 میں تاری تارو سنگھ سدگو کے چمن جاب رجے ان کچھ بولتے کھلے جت کے گربت سنگھ بہلا پنڈ برجا جڑا اجیت سنگھ سدھو پڑھاؤ والا بلدیو سنگھ بلو جانپوری دش سنگھ پورا اپنے جتنے سمیت کھلے جت کے پسو گیا بلاؤ پتے اتو رج کے واحگرو جی کا خالصہ واحگرو جی کی فتح.

نوجوان کیس کٹے گئے پھر بھائی صاحب بھائی تارو سنگھ جا کے دسیا کہتے جی کیس نہیں کٹے گئے کہتے پھر کل کھوپڑی ہوئی لا دو سڑے کیسان نے جکری خان کا بھیجیا قاضی رات ویلے بھائی تارو سنگھ کو آیا تارو سنگھ کو آخیا تارو سنگھ جی کھوپڑی لان دیا گلا چل رہی ہیں اسلام قبول لو بھائی تارو سنگھ کہتے شکر ہے جدو بھائی منی سنگھ کا بند بند کٹیا گیا سی میں ارداس کرتا ہوں سی کلگیاں والیا سیدی تے ہوئے پر وکری کی گل ہو جی منی سنگھ کا بند بند کٹیا گیا نا جدو میری جوڑی چ گفا پاؤ گے تو وکھرا جہا ہی پاؤ بھی وکری کی گل ہو میں تو آپ ارداساں کرتا ہوں سی جدو کہ کھوپڑی لائی جائے گی بھائی تارو سنگھ سے خوش ہو گیا میں آپ ارداساں کرتا پھر جب بھائی تارو سنگھ لیا گیا پر یہ دربار والا رسا پا کے کیسان بننے لگے ہاتھ بننے لگے بھائی تارو سنگھ کہتے ہوئے کی لگے ہو کرنا کھوپڑی لینی ہے بڑا درد ہونا کوٹھٹ بجے گا بھائی تارو سنگھ کہتے ہیں وہ ایسا مننا پیا پھر کہتا سنگا میں تھی جسے تیک لگتا جلاتا پا دے جی انچ بھی ہل گیا تا کہہ دی میں نہیں ہلتا جتھے پا دے گا تیس بھی تینوں کی ٹھیک لگتا ہے بھالا ہے جی کھوپڑی لانی میرے بھالو میں بہ جانا پھر رستے نہیں سب چڑھتا ڈیڑھ کلا سہرا پایا ہوا سی پچی چھبی سال کا یاد کرو پتر سے پوترے ہوں نے بڑے ویکو ذرا کتنا کا ہونا ہے ڈگ ڈگ کرتا چہرہ بھائی صاحب تارو سنگھ کھلو گئے بہ گئے سجا گوڈا سیدھا کر لیا لت جی آپ سیدھی کر لیں گے سجی لت سیدھی کبھی لت سیدھی کر لی کبا ہاتھ گوڈے سے ٹکا لیا لت سیدھی کر کے ہاتھ سجا ہاتھ جہاں سجا یہ پیچھے ڈھول لا لی گھاس نہ لا لیا ڈھول لا لی پیچھے نو کر لیا جی سجی لت ہے یہ ادا کر لی جی آپ چونکڑا مار لیں گے سجی لت چونکڑا مار لیا کبھی لت سیدھی کر لی کبے گوڈے سے کبا ہاتھ ٹکا لیا کہتے آ جا پھر گرو نال نبڑی چاہیے ہے تیری رمبی کو جی آیا نب جائے باجا والے ستگرو سچے پاتشاہ کی خوشی مل جائے دھرم تو جان مار کے باجا والے ستگر کی دور ہو جانا ہے